יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, אסונים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נוסע.